ye mi se wo bi ante wo ba wari afim wo sujani wo ba ya ye fra afim wate